Hey, onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye po. Ye nan kaye dien.